ya ko neipiri ko mana ka ngarai gorwa ngati pungkan kan ko ka numa gornga ma yor ngareria